0: ཁོན་ཅིལ ཕེ་ཡི ཀིན་ཅེ ཛ་བ་ལ་ ཨདེན་ཅི ཡ་ཐུན ཀིན་ཅེ རམང་ཞེན
1: ཆལ་སོལ་སོམ་ བི ཨ་ཟིགཤ་ནིན མ་ལི་པ ཅེབ་ཤིན ཆར་བི ངོམ ཚར་ཏོགཅུལ་ཅེན
2: ཁལང་ཁར་ཏོཅི ཧ་བིན ཐུང་རབ་ཀན ངོམ་བར་ཤ་ལ་བི ཨ་རུང་ངམ་དར་ཉན
3: ཤེས་ཀར་མེ་ལུང

0: ཡལ་ཀེ་ཏ་ཁ་ཅང་དལ་བ་ཡ་ཅིག་ལ་ཡང་སོ་བ་དེ་སོ་ཤིན་ཅེ་ཅིག་ལ་བ་ཡ་ཡ་མ་དལ་ཅིག་ཅིག་ཅང་ཏ་ཡ་ཅིག་ཅིག་ཡ་གལ་ཁར་ཏ་བི་ལ་མ་ཅིག་ཅིག་ཡ་ཡ་སང་ཅིན་ནོ་རོ་ཅང་དལ་ལ་ཅིག་ལ་ ཡང་ཨ་ཏ་བསལ་གུ་རམ་ལ་ལ་ཅིག་ཉན་ཡ་ཡ་གནས་བདག་ཏེ་དོ་ཡ་དོ་ཅིག་ཚོ་ཡང་ཁོར་ཚོ་ཤེས་བ་བམ་དེ་ཅིག་ན་ཡ་ཡ་གལ་ཝིན་ཅིན་སམ་ཅོ་གོ་ཅམ་ཝ་ཅིག་ཡན་ ཡ་མ་ཅི་མ་ཁན་ཅོ་ཉན་ཡ་ཡ་རི་ཏལ་ཡ་ཡ་ཏེ་རང་ཏེ་མ་ལ་ང་ཅི་དེ་མ་ཡ་ཡ་ནམ་ཅི་ཉ་ར་དར་ཁ་སམ་རི་དེ་མ་ཡ་ཡ་སལ་ལ་དར་ཚོ་ལོ་ཏོ་ཅི་དེ་མ་ཡ་ཏེ་སམ་ཕན་སམ་ཚོ་པ་ཅི་དེ་མ་ཡ་ ཡ་ཅི་ཏང་སང་ཅི་ཏམ་བ་ཡ་ཅི་དེ་མ་ཡ་སེམ་ཅན་དེ་ཡ་ཅི་ལ་དམ་བ་ཅི་དེ་མ་ཡ་ཡ་དེ་མ་ཅི་དམ་བི་གལ་བལ་ཡ་ཅི་དེ་ཡ་དེ་མ་ཅི་ཅེ་བི་ལ་ཤི་རི་ལ་ཡ་ཡ་ ཡ་ལ་ལ་བོ་ཏོ་ཀུ་མ་ལ་ཡ་ཅི་ལ་ ཡང་ལ་མ་པ་ཇུ་ཏལ་ཡེ་རི་ཚོ་ཡ་ཡང་ཡ་ཏམ་ཁན་དོ་ཧ་བོ་ཨོ་རི་ཚོ་ཡང་ཅིག་ཅུང་སོ་ཧ་མ་ཁོར་ཚོ་རི་ཅེ་ཡ་ཡང་ཐམ་ཅི་ལ་ནིན་དོ་ཅན་དན་ཟ་རི་ཤ་ཡང་དར་ཚ་སོ་གུ་ཆོ་པ་རི་བུ་ཡ་
1: ཡ་ཐུ་དམ་ཁ་ལ་ཅ་ཅུ་ཨོ་རི་དུ་ཡང་གོམ་བོ་ལ་མོ་ལ་ཚོ་ཨོ་དི་ནམ་ཡ་ཡ་མ་ཟ་ཏ་བསམ་སོ་མ་ཨ་ཅི་ནམ་ཡ་ཤང་ཅུང་སོ་དོ་ཡ་བི་མ་རི་ཚོ་ཡ་ཡ་ཅི་ཅེ་སོ་མ་ཅན་དན་ཟ་རི་ཤ་
0: ཡ་དར་ཚ་སོ་གུ་ཆོ་པ་རི་བུ་ཡ་ཡ་ཐུ་དམ་ཁ་ལ་ཅ་ལི་ཡ་ཅིན་ཟོ་ལ་ཡ་མ་ཅི་གོ་མ་ཚེ་རོ་རི་མ་ཡ་ཡ་ལ་མོ་ཧ་ལ་ཅི་གོ་ཅི་མ་རི་མ་ཡ་མ་མོ་ཁ་རུ་ཤི་རི་ཚོ་ཡ་ ཡང་མ་ལིན་ཁོར་ཅི་ཡ་ཅན་དན་ཨ་རི་ཤ་ཡ་དར་ཚ་ཤང་གུ་ཆོ་པ་རི་བུ་ལ་ཡ་ཡང་ཐུ་དམ་ཁ་ལ་ཅ་ལི་ཡ་ཅིན་ཟོ་ཡ་གང་ཅན་ཟ་ལོ་ཅུར་ཟ་དེ་རི་ནེ་ཡ་ ཡ་ཡ་ཅོ་ནི་བདོ་ཧ་ཝོ་ཨོ་རི་ནམ་
1: ཡང་ཇ་ཁར་ཡ་ལ་ཏོར་ཇ་ནོ་རི་ཡ་ལ་ཡ་ཡང་ཟ་བལ་ཐ་གུ་ཡ་གནས་པ་ཡ་ཅིག་ལ་ཡང་པ་མི་ཀ་གུ་ལ་གནས་རི་ཚོ་ཡ་ཡ་ཐམ་ཅི་ལ་སང་དུ་ལོ་ཤོ་ནི་ཡ་ཅིག་ན་ཡ་དར་ཚ་སོ་གུ་ཆོ་པ་རི་བུ་ཡ་ ཡ་ཐུ་དམ་ཁ་ལ་ཅ་ལི་ཡ་ཅིན་ཟོ་ཡ་གིན་དལ་ཇུ་ལ་ཏེ་ནེ་རི་སོ་ཡ་ཡ་ཁང་ཅན་བོ་ཅོ་ནི་མ་ཅོ་ཝ་ཅིག་ནེ་ཡ་ཡ་ལ་ཁ་བུ་ནི་དོ་རི་ནམ་ཡ་
0: 야 세랑 친가 담바자 지네 영원히 친을 통하라자 리소야 야르게니라 니치야 리소 영리가 영하덕 잔잔 리세야 야더스성은 초바 지지 다트드머콜라콘드리세야 야기츠마르브조니드치남 야콩크르도아쿠잔라드리니야 야펑르도아쿠클라치니 야소치네체이다고디그나마야 야글어치나리그토글어리소 야탐치라마리찬드리셔야 야드스소초자치나야치보 야트드메콜라찬드리소야 야가마치네가가마노리토 야스티치나도가카와리카라야 야누르마고가리제야리소 타트후카비르드리즈가야 영니티시그모노드리소 야 먼저 여가르지가 빠르지냐야 영첩제가뜨니더지나 영사르냐지모소디셔야 야더스성거초빠야리소 야드드메콜라티더리나야 영가냐 보그야라티 모소고리나 영소치는 소중다르디나마야 야초토지라글르그치나마 야제드체트네총트네리소야 야옹쿵타위중와리소 영탄바소나마가요르리소야 야탐치라마디그니다리쇼는 야드스성근초지린졸야 야트드머끄라탄바야지송 영오르지나바미과고지니야 영상지치라타바야지나 담은지르머르마사야지야 영오수고자니야드거지나마 영과르게머흔닥송미리초야 얀더시른더디니더거지나마 야성치더지야라자주지레야 영녀던더비리나머지나마 야성치는자부가르고디라야 다그니비여더그니더지나마 영사글냐지마소디나마야 영가쇼리라르가와지나마 단너쇼근조호나토고마르리바야 야티랑초피니더리셔 영초토마흐로트담흐리카야 영제준천하디토마르지르 야선준의 쇼비공

0: རེད རྒྱ རེད རེད
1: རེད
2: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

0: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ནག ཡང ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལོ ཏུང ཚན གྱི གྲིག ཞིབ ཚུགས དང གྲིག རིམ ཅིག ཅུང ཁསར དར ཆབ གོང གྱི དང འཛུགས ཅུང སོགས དང་བི ཅིག་ཅིག་རིང གོ་ཚལ དང་ ཅེ་ཚུག་ཤ་བི དེ་ཁག་ ཅིག་ཅིག་རིམ ཐན་ཅུར་ཤེ་པ འདྲེལ དེ་ཁག་ ཉམ་རབ གཞུང་དག་ཤེ་པ ཅེ་ཚུག་ཅེར ཏོ་ཁུ་ཆོ དར་ཇ་ཅིབ ཏུ་ཤིག་པ་བ ཅེ་ཅེ ཤ་བི རནམ་པ ཅིག་པར གན་དལག་ཏོང་གི ཆབ་ཅ ཅེར་ཏོང་བ དང་ པེ་ཚིན ཏོ་རག་ཏོང་ ཅེམ་པར ཏོང་པར་ཤེ་དེ ཁ્વામ་ཅུར ཛ་ང་ཅིག་ སར་བ དང་ ཅེ་ཚུག་ ཛ་ང་ཅིག་ སར་བ ལེ་ཤིག་ ཚུག་ཅིག་ སར་བི ཛ་ང་ཅིག་ ཅེ་ཅེ ཏང་ཅིག་ཅུང་ ཏང་སབ ཏག་ཏོང་ རེ་ཁན་ན་བ དང་ ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང སམྱི ཐ ཡང དང ཚག པ དང ལག ཏར བྱས
1: ནས མང ཚོགས ལ གཤམ དག ཆེ བའི中国某某人坑，村民上前的严厉的抗议，上前等也硬气用力抗争，村民上前的忙事听。而家可把硬气也是打开多的嘛，接出去，村民那是打开多的嘛，就当严正些的。四棱中起的是对比通县的，你是东尼日这里，村民上前去，干起了大比，而干些硬气也是不是直直水果白香，第二么样呢？多次等把等，能动的等啥吧？而家起话几天，干些硬气也是不是接可么正些的事情？ ཕྱེ་གོ་པེ་ཡལ་དེ་ར་གན་བི་ཚོ་ཅིག་ནག་ཅི་ཤ་བྱེ་གེམ་ཁོར་མང་ནི་ནག་ཅི་ར་མང་ཅི་ཤེ་བྱ་ཁ་བདེ་དེ་དང་ཤེ་ཅོ་ཞི་རབ་དང་ནི་ར་གན་སིན་གོ་ཁོར་ཁེ་ཡན་ཐུང་གི་ཐ་ལ་མན་རེབ་ཤེ་ཤེ་པ་བྱེལ་ར་གན་བི་ཡ་ནག་ལ་ཁུ་སུང་བ་དང་ར་གན་བི་ཚོ་ཅིག་ཡན་ར་དེན་ཅི་གི་སུང་ཤུང་ཤ་ཅི་ཆ་ཏོན་ཤེ་ཉམ་གི་ལ་ཉམ་ནེན་ཁལ Argambi yendena gemkur shugo yongni shamdagshi. Jilong batarna argansi ngalchi shawi pichar dang panji thur tonggir gende tongchil Zhongku mama ngalkhang chulmung shangchi na yanlag ngalkhang ki chulmung shangchi nchi ngalchi argansi ledung shabshi Argambi huanjur pichil thubi pheji la yakkyur shabi shato nga tongba dang Chulmung shangchi nchi argansi ngalchi shabshi pichar dang panji la dangchuk shabi jensu zini Kongshtokkil chi ngalchi dhigzir Chigtil chikki argansi ngalchi shabshi mangzhi jibtan ta tonggir nzabchirshi Dekhawar ki chachin jiri la khinani, shangchin mangsil tindang, shangchin chomshi shtak dodum chusho lekong tang nyamjib shiddi. Ngalchi dhigzir argansi shabshi lekong vjadang simdang. Dekhar ki chimdula gansi shabshi shuksambi jitsukh sanzik shenye dang. Kamsung serig tonchil shenkin keli chachik mangtu chaldi.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱད མམ གཅིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ 당네 사클다기 마그망라 나르위 셰브디 당아 나르위 통제가 나르위 오로그 페밥지지 첨집증기 중국의 에하야 칼리 남튼의 야급 거당아 중국 당의 에하야 칼리 남튼지 리제숭 부정거 진족 남술 나르디 티청답 당네 사크지 된지가 나둔 꾸르 집질들 알람을 신들요래
1: 중국 당 이하야 칼리 야급 카히버 nga khong wa dang dang jam chi khe hang thala sta wa man ja wa dang zol je ni yo bur shu ni ki thong tha war sim de shabi thap je je jin chung shi de dang ni mang ngang lang mo dang jam thang ngang ti mo chi thak chul in sim she gi ba dang shu ni chen ja wa dang sa khin de ki sta lang ge je kho ni wu song chung she gi hab je wa ji gi sim a ji gin thang yong je jin chung she gi shang dong wa bom bu ni ge cha mu li chi ཁང་ཚགར གཏོ སাদল པོང་ལི ཅན སར་ཝ་ཏེར ཀྲུང་གོ དང ཨེ་ཁ་ཡ ཁ་ལི ནམཏིན ཅན ཛ་ཤི ཆེ ཇོན་ཟང་ དེ ཏག་ཏེ ཇང་དོ ཅིག་གིན་ན ཤོག་ནི ཅན ཇེ་བི ཅེ་ཚོ ཅེ ས་ཤི ཤེམ་བུ ཟུ་ཁི ནང་ནང་ ལོར ཀྲུང་གོ དང ཨེ་ཁ་ཡ ཁ་ལི ནམཏིན ཅེ རྒྱ་ཁབ ཁག མར་ནི འཇུང མཐུན ཅེ་ཚོ ཏུང ཅིག དང ང་བ ཅེ སམ་བ དང ཟང་ཁུར ཅེ ནམཏེ ཕར་ཐང ཏུང ཅིག ལགཟི ཀྲུང་གོ དང ཨེ་ཁ་ཡ ཁ་ལི ནམཏིན ཅེ རྒྱ་ཁབ ཁ་བར་ཏ ཕར་ཕར ཚར་ཕར ཤེ ཅིན ཡོལ དེན་ཅེ ཅིར་བ ཤེམ་བ དང ཅེ་ཏུང སབ་དབ་ཤན་ན སེམ་དང སེམ ངར་ལི ཉེ་བར་ན འགྱར་ཐབ
0: ང་ཅི ཨ་ཇོན་ན དང་ ཨ་ལོམ་ཅུལ ཅིག་ཁང་ སག་ཇོང་མ་ཡིན་བི་སང་ཅག་ ཅེ་ཅུག་ཅོ་པ་ཅུག་ཅན ཛམ་ཏན་པེ་རི་ལ་ར་གན་དལ་དང་ནི ཀྲུང་གོ་དང་ཨེ་ཁ་ཡ་ཁ་ལི་ནམ་ཏན་བར་ཅེམ ཇེ་བ་གོང་པལ་ཏུང་ར་ངར་ལི་མ་བི་རིག་ཏུབ་ཅན་དག་ཅུར་ན་དོར་ཏུལ་བྱེ་གི་པ་དང་ མགམ་ང་བར་ཅེ་རྒྱལུན་དང་མ་ཛ་ཤི་ཆེ་རག་ཏུང་གི ཀྲུང་གོ དང ཨེ་ཁ་ཡ ཁ་ལི ནམ་ཏན ལ ང་ར ལི མང་ བི དང་ལ ང་བ ངག་ནི ཨེ་ཁ་ཡ ཁ་ལི ནམ་ཏན ཅེ རྒྱ་ཁབ ཁག རིག་ནི དང ཐོབ་སུ ཐོབ་ཏན མ་མ་ཅི སུ ཆབ གོང་ ཅེ ཤ་བཞུ གོང་པལག ཏུང ར རྒྱ་བཅུར བྱེན དུ ལ ཀྲུང་གི ཉི ཏུང ཉི རྒྱ ལོ དེ ཀྲུང་གོ དང ཨེ་ཁ་ཡ ཁ་ལི ནམ་ཏན ཅེ རིག་ནི པེ་རི ལུ ར ཁ་དང ཁལ ཤ་ཅི ཅིང་གོན དོན ཅེ ཡན ལ ཨ་ཇེམི ལོ ཁསམ་ནི ལོ ར ང་ཡ ནང ཀྲུང་གི ཨེ་ཁ་ཡ ཁ་ལི ནམ་ཏན ཅེ རྒྱ་ཁབ ཁག ལ སག་ཇུང་ གི ལོ་ཡིན ཤ་རགི རང་ཁལ རགུར ཁག་ཅི གི དང ཨར་ཏུང རང་ཨག ཏུང ཅེ ཡན ལ རང་ཨ་བ རགོམ་ཅིལ དང ཁོང་ཡང རྒྱན ཆུང ཤ་གི ཆོ ཐམ ཅིལ ཇམ་ཚུར་ན བབ དེ་བི ཆག་ཏར ཤི་སྟག ཤི་སར་བ་ཏར ལོ་རྒི ཅེ འཕེར་མ་རང་མི ནང ཀྲུང་གོ དང ཨེ་ཁ་ཡ ཁ་ལི ནམ་ཏན ཅེ རྒྱ་ཁབ ཁག མ་གམ་ཅི ཕན་སམ ཚོ་པར བ་བ་ དང སྐ་ཅིག འཛང་ནང་ལ ཆ་བི ཤི་ཁུལ ཁ་སར་ཅུན ཤི་ ཡོལ ཡེ་ཅན་ད ནར་ནམ་ང་ ཅན་ཅེ ས་ཁོང་ ཡིན་ བ་ དང ཤི་ཁུལ ན་ཅུག ཕན་སན ཁ་ཅིན ཐེབ་རི་ཅི དར་པལ ཤོང་ནི ཀྲུང་གོ དང ཨེ་ཁ་ཡ ཁ་ལི ནམ་ཏན རྒྱ་ཁབ ཁག མ་གམ་ཅི ཕན་སན ལོབ་ཅུང དང ཕན་སན ཁ་ཡ་ད ཕན་སན རྒ་རི་ ཅུ་ཤི་ པར རིག་ནི ཅེ རམ་ང་ཅི ཁ་ཅིན བཞག ཡོལ
1: ང་ཅི ས་ཁལ ཅན་དག གོང་པལ ཉམ་ཉུང་ལ ཁ་ཡ་ད ཧར་ཐབ ཤ་ཅེ དང ས་ཁོང་ཤི་ཡ རྒྱ་ཁབ ཁག ཁི ས་ཁན་དག གོང་པལ དང དན་ནང་ལ གེམ་ཅན དམ་བི ནི་པན་དོམ པར གབ་སེ་ཅེ ཡིན དེ་དང ལ་ན་ད ས་ཁོང་ཤི་ཡ རྒྱ་ཁབ ཁག ཁི ཅང ས་ཁན་དག ནམ་ང་ཅན་ལ ཅན་ཅུག་ཤི་དེ ས་ཁན་དག གོང་པལ དང དན་ནང་ལ ཕན་ཐུ་ཡོ་བི་ཤ་བ མང་ཅམ་ཅབ་ཡི ཀྲུང་གོ དང ཨེ་ཁ་ཡ ཁ་ར་ལི ནམ་ཏན་ཅེ ལེགང་ཅི་བི་ཚོ་དེ དང ཨེ་ཁ་ཡ ཁ་ར་ལི ནམ་ཏན་ཚོ་དེ ཨེ་ཁ་ཡ ཁ་ར་མི་ཚོ་དེ་ཅིན་ ཅིག་ལ་ཅིག་ཅལ་ཡམ་བི རང་རང་སུ་ཤི་ཡ གེམ་ཅན་དོམ་པལ་ཅི་དེ ནམ་མང་ ཉམ་ནེ་དང ཁོང་ཡང ཉམ་ཅུལ་ཅི ཐམ་མང་ཐོ ས་ཁན་དག མ་མང་དང འཛམ་ལང་ར རྒྱ་ཁབ་ཁག མ་མང་ལ བེ་ཅལ་ཅིན་ཁི ངར་ལི དམ་བི ཀྲུང་གོ་དང ཨེ་ཁ་ཡ ཁ་ར་ལི ནམ་ཏན་ཅེ ལེགང་ཅི་བི་ཚོ་དེ་ནི ཤབ་དེ་དོན་ཡར་དང གོང་པལ་ཅོན་ལེན ཉམ་ལི་ཁ་པལ ཉམ་ཁི ཚོན་ཅིག་ཅི་བྱེ་བི དེ་རབ་ཅེ་དར་གིན་དང ཐན་ཤང ཨེ་ཁ་ཡ་དང འཛམ་ལང་ར རྒྱ་ཁབ་ཁག མ་མང་ཅེ ཐམ་མང་གི་ཁེ་ཕན་དང ཐམ་བི གོང་པལ་ཅེ་བར་ཏུང་ར་རྒྱ་ཆེན་བོ་དང གོང་པལ་ཅེ་བག་ཉི་ལ་ཏོ་ཁ་ཆེན་བོ་དང་ཡོལ ཉམ་ཁ ནམ་བ གོང་ཏ་ཚང་མི་ཉམ་བ་ནི ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཀྲུང་ལི་ཀོར་ལང་བ་ཤི་བི ཚམ་པི་ནང པོལ་དང་བི་ཁང་ང་བ་ཅེ་པ་ཤ་ཏེ དེ་རབ་ཉེར་ཅིག་བི ཚོ་ཐོ་དར་ཀི་ཚུང་ལམ་ཐམ་མང་ཐོན་ཟིག་ཅིན་ཤ་གི་ཤི་པ་དེ་ཡིན ཤུ་ནི་མ་ཅི་ཏམ་ལང་ཤི་བི ཚམ་པི་ནང་ཤི་ཇུ་ཡི་

0: ཡིན
1: ཁགབ ཤབ ཕོའི དྲན ཆ ཡིན
2: དེ ཡེད དེ བོ དེ གར ཆ ཡིན
1: ཀྲུང པོ ཆོང ཆོང ཚོ
3: དེ དེ ཆེ ཚོ ན ཆོང ཤི པི གར ཚི ལན ཚན ཅོ ཁི པ གར ཤི ཅོ ཚན པར ཤི དང ང ཚོ ཉམ དེ དེ མ ཤེན དེ པི ཚན ཅོ རུ
4: ཡ ན ཆོང ཚོ པོ ཚོ དེ ན དེ དེ དེ ང ཚོ Дэрэнг начун шипи гацл татун линсэндэг цамба гнива типа гарчик нашиг жуйэл. Рэ дэрэнг типа гарчик цамба шумундэг нэнга тумар штамжил шэчу гани штамжила нэнчу ганэг жубо чунчун цойин штамчи цэг жадэг шэйэл. Я жубо чунчун цэйн дэнгжамна дэрэн ачиг чичу шэчу гэ штамжил штамжил чэсгэн жэрэл. རེད ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རིབལ་ཟེ ཆན་ཅམ་ནི ཉེམར ཤོཞིན ད་ཡོག ཁར་གི ཁོལོར་ད ཆེང་ཉི་ནི ཨང་ཡོ་ཟེ ཁ་རི་ཡུང་གོ་ནོ རིག་དང་ཟ ཨང་ཡོ་ད ཆེག་ ཁ་རི་ ད་ཝ་ ད་བར ཁུ་གམ་ ཐོན་དང་ཟ ཁར་གི ཁ་ཉི་ ཕར་ཤོ་ར ཁ་ཤེབ་ད ཆེར་ཏེ་ནོ ཨོ མ་ཤེ་ད ངང་ལག་གར་དང་ཟ་ཡིན་ཟ ཡ་ ཏེ་མ་ཐ་ རིབལ་ ཁོལོར་ཅིག་ ཆིན་ང་ ཆུང་ཡི་ ཨོ་དུང་ཨོ་ད ཅེན་ཉི་ གང་ཐབ་ག ས་ཁ་ཏལི་ ཝ་ཡོང་ས རེ་ཏ་ད ས་ཁ་ལུང་ནོ་ག ཐོ་ནི་ རིབག་ ཨོ་དུང་ཨོ་ད ཨོ་ཁུ་རམ་ཨ་ཚ་ཁ་ས ཏ་ནེ་ད ཁར་གེ་ སུང་ཡི་ ཏེ་ཡི་རི་ཡོང་ས ཁར་གེ་ ཏེན་ཏ་ཟི་ཟི་ཡ་ ངེ་རང་གི་ཉེན་ནོ་ག ཨ་ནི་ཡོན་ད ཨ་ཚ་ཆིན་ཟི་ཡིན་ད་ར ཨོན་ཅིང་ ནིན་ད རང་གི་ ཆེམ་ཁན་ནན་དོ་ག་ར ང་ཁ་ཏོ་གཟ་མེན་ན ངི་ཁར་མ་ཐབ་ག ཕོ་ཏི་ ཆིང་ ཁ་ཏོ་གཟ་མེ་ལ ད་ཟི་རེ་ཏི་ནོ ཏི་ཡ་གར ཏོམ་ལ ཨར་གོ་ཡན་ན་མན་དོ་ལ ཁར་གི་སེམ་ཡིན ཆར་ཆིལ་གཟ་གཏན་དང་ཟ ད་ནེ་ད ཏི་ཡ་གན་དང་གཟ་གཏན་ཡ་ད ད་ཟི་གཡ ངི་ཆོ་རོ་ཤིན་ན་ཅིག་ག་ར ཨོན་ཅང་ ཨར་གོ་ཡན་ནོ་གཏོ་ནི ཆིང་ག་ལ་གཟ་གཏེར་གོ་ག ད་ཟི་རེ་ཤེན་ནོ རིབ་གཏེ་ཤེ་ཅོ ཁེ་རོ་ཡི་དེ ང་དོན་དང་འདྲབ་སོང་ན འདྲི་བ་གསེ་ག ཆོར་གི་ན་ཆོག་ ད་ཟི་རེ་ཤེ་ཏང་ས ད་ནི་ད ཁྱི་ར་རི་བ་ནི་གི ཨོ་དུང་ཁ་རི་ རི་བ་ཚང་གི ར་ཁོར་གི་ནང་ ཐོན་དང་ས ཁ་ནི་གི ཨོ་དུང་ཨོ་སབ་ཟག་ནོ་གི ཆོ་ནི རི་བ་གསེ་ཅོ ཕོ་ཏི་ ད་རུང་ ཨོ་དུང་ཨོ་གི ཁ་ཚ་བི ག་ལན ཤ་ཁམ་མེ་ག ཤ་ཁམ་དེ་ཐང་ཏ་ན་ད ཨ་ནི་གི ཨ་རེ་མ་ ས་དུང་ཟག་ ཧ་ཁོ་ཏོང་ ཨ་རདུང་ན་ད ཚིག་དང་ན ཆེ་མོ་རེ ད་ཟི་རེ་ཏི་ནོ ཁ་ཏི་གི ངོམ་ད ཨོ་ལོར་ཅི་གམ་ཅ་རེ ཏ་ཁ་ནེ ཆོ་ནི འཇིག་ཏིང་གི ཁ་ཧ་ཁོ་ར་ ཨ་རྒྱ་ཡི་ ཐོ་ར་ཨོ་ ཚིག་ཐོ་སེ་རམ ཁེ དོན་དང་འདམ་ན འཇེ་བ་གསེ་ག་ ང་ར་གུ་ཟི་རེ ཁེལ་ཡོ་ན་མ་ནི ད་ཟི་ཟ རིབ་ག་ མ་ཐ་ཏ ངག་ཇམ་བུ་གོ་ནི རེ་ཡ་ཕོ་ཏི་ ངི་ དེ་ཞན་ཨོ་དེན ཨོན་ཅིང་ ངི་ཤེ་ཀོ་ནོ ཐུམར ཨ་ནི་གི ཨ་དུང་ཨོན་དན ཟག་ཏོང་ ཨ་དུང་ཨོན་དག་ཏང་ནི འཇེ་བ་མན་དང་ན་ད ད་སབ འཇེ་བ་གསེ་ག ཆོ་ར་གུ་ཟིན་ཡ ད་ཟི་ཟ ཁ་ཏི་གི རིབ་ག་ སাশিল དེ་ཅིག་ཉེ་ནོ་ གཏོ་ནི ཧར་ཅིན་ད མ་ཐལ་ཟ ཁ་རྒིན་ད་ཟི་ཟ མ་ཆོ་མ་ཆོ་ ཏན་རང་ད་གར་གོ་སུ

0: ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
1: ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
2: ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
3: ཁྱིས ཁྱིས
4: 今天的当天晚上全速点摸当地三周的极限林才拿走不到四十二大灯比青年是女的是个玉女而且那里比萨特奇的中间的这些当地的那肯定是东北国际中共中央的全都这么

0: ཐབ་ཅི ཧོང་བི ཐེབསམ་ཅི ནོར་བུ དགདི
1: ང་ཡི ཆེལན ཇ་ཁུ གཟན་ཅི་གི རམ་དགཤེལ
0: སམ་ཅི་ཁལ་བི ལགོམ་ཅི གོམུ་དུང་གི
1: ང་ཡི ཆེལན ཇ་ཁུ གཟན་ཅི་གི སམ་ཅི་ལ
2: ཐོབ་རིན ཇ་ཁུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ᱛᱟᱠᱤ ᱱᱩᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱡᱤᱱᱛᱨᱟ ᱛᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱱᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱜᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱᱪᱩ ᱠᱚᱛᱟ ᱞᱮᱦᱟᱨᱟ ᱜᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱᱪᱩ ᱠᱚᱛᱟ ᱠᱟᱱᱚ ᱢᱟᱨᱩ ᱥᱢᱟᱡ ᱜᱚᱱᱚ ᱛ

0: ཐོན་བྱེད་ཝང་ཤུ་གོ་སམེལ་ཤིག་པེ་ཡར་ཇིང་ཨོ་ཙུང་སམེལ་ཟན་བྱེད་ཧ་ཁང་ཐེན་སམེལ་ཨ་མ་མི་ཤི་ཝ་ཤེ་སམེལ་ཁམ་ལེགས་ཅན་དེ་མ་ཚང་མ་འདྲ་མ་ཡིན།
1: རེ དམ ཉ ད ཀོན ཉན ཨ་ནི་གི་ ཡིཀིན་ཆར་ཀ་ ཇོ་ཟིན་ དག་ ཤུང་ཅིན་ དབ་ ཇེར་མ་ ཏ་ནི་བ་ ཆབ་ དེ་ ཉན་ ཏོ་ཀ་གི་ ད་ ཇོ་ཟིན་ དག་ ཁོང་ནེ་ཚར་ ཆུལ་ དད་ཏང་ ནི་བ་ ཤུང་ དེ་ ཚ་ ཆུ་ཏ་ ཉ་ཤི་བི་ ཏ་ནི་ ཡ་རན་ ཁོ་རི་ མ་མོ་ ཤེབ་ཤུ་ ཁོང་ དེ་པལ་ ཤེབ་ཤུ་ ཁོང་ གི་ ཡང་ཅར་ ཇོ་ཟིན་ དེ་ ཏོང་ ཡེམན་ ཏ་ནི་བ་ དེ་ ཧང་ ཆ་ཚང་ ཡེམན་ ལ་ སོ་ཀ་ ཤེབ་ཤུ་ ནམོ་ ཏང་ནུ་ གི་ ཐར་ ཏ་ནི་ ཏ་ན་ དེ་ ཐོག་ ཉེ་ སོ་ཀ་ མར་ཏན་ དེ་ནི་གི་ ཁར་གི་ ཉིམང་ དང་ ཡིན་ཅིན་ ཡི་ ཉིམང་ དེ་ ཏབ་ཀ་ མན་ཇབ་ཀ་ དད་ཏོ་ཁོང་ དེ་ ཤེབ་ཤུ་ ཏང་ནུ་ གི་ ཏི་ཁོ་ནི་ ཁ་བ་དེ་ན་ རེ་ཏེ་ན་ ད་ ཇོ་ཟིན་ དེ་ ཇིམ་ ཐར་ མ་མང་ ཤེབ་ཤུལ ཁང གི་ ཤེབ་ཤུལ ཨ་རབ དང རམ་པ་ ཇིལ དང་ མ་མང་ ཚམ་ཁང དེ ཟོང་ཏི་གི་ མ་མང་ ཚམ་ཁང གི་ ཚམ་རན ཚོགུ དང་ ཚམ་ཅལ ཡིས་ དེ་དང་ ན་ ཀིན་ཆིར གི་ ཇོ་ཟན་ དེ ནང་ གི་ ད་ ཉིས་སུག གི་ མ་ནན་ དང་ ཉི་གི་ སོ་སོག གི་ ཁར་གི་ ཚམ་ཅལ ཆེ་མོ་ཡེ་ནེ ན་ ཡང་ན་ ཚམ་ཅི གི་ ཤོགནི་ ཇ་ཚམ གི་ ཨ་ཇན་ ཟན་ ས་ ཁང དག་ ཡོ་ནེ ན་ དེ ཁོ་ནི་ ཆུ་ཁ་བ་དང་ གི་ ན་
2: ओ रे रे रे या तनी ना ता छेपाई ता लुचो मते छेपा बेनु दिस को या शेशे नु ना गाशी ता वचो ना करगा छेपा यम चु चु छु ने दनजो इनु गे जिनी अरंग चुन त तमा तमो या रदी ता दे ना ता तुम का मते निजा क कि नीचिंग त तन छ चले न बागे ना छ सम बाक त ना अरंग चुन तमो जो नु गे नि छते ओके तुम ते तो ना या तुम छेपा जिया ता ना छु मस आ दे छिर ते तुने नि पाइ ना ता जुआ गाशी ता वचो ना अरंग नगनी द कि माने मते ཁེ་པ་ལ་ ཆེ་གུ་ཀེན་ ཁེ་ལ་ན་ཨ་ གུ་དེ ཁེ་ལ་ཏོན་ ཏེ་ཡང་ ཏོང་ཁ་མ་མ་ཅིན་ཏིན་ ཇ་ཁ་ཀ ཉི་ཏུན་ ཏུ་ཤི་ ཇ་ཏུན་ ཏོན་ཏིན་ ཇུང་ཨ་ཏེན་ ཁེ་ཏར་ན་ཡ ད་ན་ ནག་ནི་ཏོན་ ཁེ་པ་ ཁེ་ལ་ནུ གུ་ ཆ་ཅིན་ ཏུ ཡོན་ར ཡོ་ཏོན་ཡ ཏུང་ ཁེ་པ་ ཇ་ཏོན་ མ་ཤ་མ་རེ རེ ཏེ་ཏུན་ ད་ ཏ་ཏ་ཀ་ནི་ ད་གན་ གུ་མོ་ཏོན་ ཉི་ཏ་ ང་ཇན་ད་ཟ་ ཧ་ར་ཁུ་རེ ད་ ཇེན་ནུ གུ་ ཏོ་ཅིན་ ཏོན་ ད་ ཇེན་ནི་མ་ཏེ ད་རོང་ ཁ་ཡང་ ཡི་ཁི་ལ་ ཅི་ཏན་ ཏེ་ཡ ཨ་ནི་ཚ་ལ་ ཅི་ ད་ཏ་ཡ ཏུང་ ཏོན་ ཁེ་པ་ ཇ་ཏོན་ ན་ཅུ་ཁུ་ན་ ཁ་ཡ ཁེ་པ་ ཡ་མུ་ཅུ་ཅུ་ ཁ་ཡ ད་ ཇ་ཏོན་ ཅུ་ ཁེ་པ་ ཇ་མུ་ཅུ་ཅུ་ཁ་ཡ ཁ་ཡ ད་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ ཁེ་པ་ сена сонхи нагни надузуза м кенга таманг нагни диндетэнэр таманг нагни тэтэна нечке чумэдкена таманген кэсгүнэ такнике кэленжина кинике дагурмур тонцо нидат китанга нечке гурмур тонтонзы гутанга эри эмхчэчи нэрири гумтон нинси тэгэ тэнхчэнэ тэгэ таманг нагни гумтэ тонгэнэ дэгэнони та нитин сопэзгэнчэ яакэрунэри таши цула чэрам тэажрунэрмо тэнжгдэн цучэрэна та ки тонзга генот ཁོ་ཅོས་ནུལ་ལ་ ད་ཁེ་རི་ ཐོམ་རཁ་གི་ ཀིན་ཇོ་ནུལ་ལ་ ད་ཁེ་རི་མོ་ ཁེ་རང་ ད་ཏེ་ ཨ་རོ་གི་ཀ་སོ་ནི་ ཏོམ་མ་དེ་རི་མོ་ ཁེ་ན་ད་ཏ་ ང་ཅེ་ནི་ཚ་ཏེ་ཅིག་དེ་ད་ཏ་ ཁེ་རང་དེ་ནི་ཅིམ་ཕ་བ་ ད་ཁེ་ནི་ཅིམ་ཏོ་ཅིག་གོན་ ཏོམ་མ་དེ་རི་ཡ་ ཁེ་ན་ད་ ཁེ་རང་རི་ད་ ཁེ་རང་ན་ང་ ད་གི་ད་ གུང་ཏེ་རི་ད་ ཁེ་རང་ནི་ཅིམ་ཕ་བ་ ནི་ཅིམ་ཕ་ན་ཡ་ ཏོང་ཁ་མ་མ་ཅིན་ཏིན་ཇ་ཁ་གི་ནི་ཏིང་གོ་ ཏན་ཅིམ་ནི་ཁ་ཏ་དང་ལ་གཏན་ཁེ་ཏ་ན་ ཁེ་ན་ཅེ་པ་ ཅེ་ཡང་ཏང་ཅེ་ཡང་ཏོང་གུན་གོན་ཏོ་ནི་ཏོ་ཏོང་རི་ནི་པ་ཡ་ན་ད་ཁ་རག་ལ་ཏོན་ཅི་ད་ རང་གི་ ནག་ནི་ཏ་ཏ་མ་ཡ་ར་ཏོམ་མ་དེ་ རང་ཅུན་ཏ་ཏ་མ་ཡ་ར་སུ་ཇོ་ཡ་ཏ་ཏེ་ནུ་ཅིན་གོ་ཨ་ནི་ཏིང་གོ་ཏན་ཅིམ་ཏིག་ཏེ་རེ་དང་བ་གི་ནང་ཅིག་སམ་བ་ཏ་ར་ཡ་རང་ཅུན་མུ་ལ་ཏོང་གུན་གོན་ཏོ་ཡོ་ཁ་

ཨ་ཏོ་སོ་ཡ་ལ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁང གྱི ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཆོམ ཆིན དེ ར
0: ཆོམ ཆིན དེ ར
2: Yada the Tichinango, Nyongyvi, Nyankun, Jopunamba, Dayang, Dizokang, Deringa, Chomchin, Deragalins, and the Tonsum, the Ninjogutanta. Dina Deringalins, and the Tierra Domag, Zomjigilidetan, Chechaka, Nyelam, the Dombakin, Lesson the Zomjingan Kerwa, Tierra Jahitan, Stakalwa, Shiglu, Chechu Stakalwa, Arantak Tierra Tang, Sonomarin, Chin and Yin, Tanga Jimmy Lins, and Nang, Natsu Titer and Jelly, Daddy Mo.

0: ཁྱི པི རིག ཅི ཅི དོ ར
1: ཁོ པི ཝ ཡོ ཤི རིག ཤན ཁམ
0: རིག པི ཝ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ གར དང ན ཆུང ཤི པི ཡན རིག ཅི ཅི ཅོག ཅོག ཅོག ཅོག ན ཆུང ཤི པི ཡེ གར

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: རང ཉིད ནང དུས ཀྱི སྟབས ཀྱི གང ཅུང སུ ཅང དེ ནག གི སྐྱོ ལ

ཁྱི ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང

0: གངསར ཡིག ཡོ མེད ལ ཤིབ ཤིབ ཤེད གིས ཚེར ཆར བ ད རུང བམ ཚམ ཟག མེད ལ ཉེན ཏོག ཁང གི གོན དན དེ རྒྱལ མ ཅིག ཐིག གི རྒྱང རང རྒྱང རང ཞིག ཏུ སོང དེ དམ ཅིན ཚིག ཐན དང ལེ ཏོག ཚོར ཚོ ནིབ ཤེན ན ཨ ནིན དེ ནི སོང བ ནི ཨ ཆིན གང ཇིབ སོང བ དང དེ མན ལམ ཇུ བ མང པོ མང པོ ཞིག སོང བ ག ལམ མན ངོན ཆ ཅ པ ནི ཡལ ཁུར བར ཡང ལུང ནོབ ཤིན པ དང ཁན ཡ རན དབ ནི ཡ ལང ཁུར ཞིག སུ ཞིག པ ནི མར ཆི ཤོག སེ གོར སོང དུ སོང བི དེ དུ ན རེ རེ ཉེན ཏོག ཁང ཅིག གི ཅེ ཁམ སོང ཅུ ལ ཅང པི སི བ ནམ མ དེ ཚོ ཡོ ལ དར་ཏི བར སོནམ དར་གི ཅེ ཁམ ཉེན ཏོག ཁང ནི ཨ친 གང་ཅུབཅི ཅེཁམ སོང་ཅུབཅི དེན་སོང་ཁང་ཡེན་བར་མ་སལ ལམ་ཇུ་བ་ཅི ཇོ་ཅི ལོགམེལ་ཏ་བེ་ཡིན གོང་ད་ཚང་མི་ཉན་པ་ནི ཅེཁམ སོང་ཅུབལ་ཅང་པི་སེ་བ་ཤི་པ་དེ་ཡིན ཉན་ཁུ་ནམ་པ་ དེ་ཚོ་ཅི་གང་གི ད་ཐང་ཅི གང་ཅུང་སེར་སམ་ལེ་ཚན སྟོང་ཚམ་དེ་ནིན་ཇུ ལེ་ཚན་དེ་ཟོམ་ཅིག་པ་ལ་མོ་ཚོ་དང ཟོམ་ཅིན་གང་ཁར་བ་ སོནམ་ཚེ་རང་དང་ཧ་བ་ཏིན་ཅ ཚོ་མོ་ཅལ ད་ཁལ་བ་དོར་ཅི་ཚེ་རང་ ཅེཆུ་ཏ་ཁལ་བ་ གང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་སོནམ་རན་ཅན་ཡིན ཁ་བ་ཏེན་ ཇ་དང་ ཁ་ཝ་སེན་ཚུ་ནི་ ཅི་ཆ་ཅག་ན ཡལམ་ད་རོམ་པ་ཡིན ཐང་ཨ་ཅིམི་ལེན་ཚན་ན་ང་ཚོ་ཡང་ཅན་ཅལ ད་དེ་མོ་ཤི
1: ཤིཡ་ ཟེ་ཏ་ཚ་པ་ནང་ ཤིཡ་པ་མོ་ཝ་ཤི་ཅང་ཁ་པར་ཅི་ཚ་ཅལ་ཨོ་ཏ་ཚལ་ཡོ

0: སུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཅི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུ པ ཡོད
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ཉི གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སིམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ཁྱི Gergin Hardin Jamtsulak Ngotsugandor Diz Gachta Gen Hardin Jamtsu Tsonghombu Sorjitaski, Tsongrik Cheli Gambarum Batang, Gansumri Gail Hotta Chemu, Girgin Chemu Jum Batang, Rizon Nitipa, Gansu Shantin Narjun Quartin Himba, Ojun Hotta Chemu, Rizon Hoblang, Shimjilomag, and Zaptun Girgin Chiri. Tani giringa mang zhenla ndor mil hera kasek. Tiga kirga tsomrika chakkongran dani taayang nyankan mang az giringa ngohi jirsamk. Ina kaatongdega chi tentongwa ga danshi kandrun terang gansu mri gey lopchinga giringa chemo zhomba gana khwardin jam tsondi kaapirga lamna dreva tog shina giringa kaapirnda lena terang langsing kutsam. Yagan la chode moina
1: Tony Nigata Girking Likanji Tatsilter Tangan Ringi Girking Kata, Girking Likan Tatsilter, Tatsilter, you can't be in the Tony Dunila Sindhina, Kitchen of Jokos in the
0: Tari.
1: I contact him to that, Girking Gana, Tomos Suna, Sukra Tatsukuna, Tisuna, Tatsun to Segun Johnson, too. Girking to the Janaka, you kept me, kept me.
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: Тэнэтэн ачу тань өмөрг өг гэсэн юм шиг. Аа дан дэ цангын

ཨ་ལ་ཡེ་ཏོ་ཀི་ཅན་ཡང་ཀི་གདལ་ཧ་སི་གོ་ངི་ཅོ་ཡ་ཧ་ལ་ཟོ་བ་གཏོ་ཧན་སམ་ཅོ་བ་ཟིན་ཨ་ལ་ཅིན་དང་ཆོ་ཁ་གཟོ་ཧ་ཅོ་ཁ་སེ་ན་གོ་ཏ་ངི་ཤར་ལ་ཟོ་ཤུ་ཁ་ཨ་ཟེ་ཁ་ཅུ་ཡ་ལ་ཟིན་ཨ་ལ་ཡེ་སབ་དེ་ཧ་ཅན་ཟོ་ཧ་ཏོང་གར་ཧ་ལ་གོ་ངི་ཅོ་ཡ་ཧ་ལ་ཟོ་ཧ་ཏོན་ཅན་ཚེ་ཁ་
你学了那这个中啊，就有了。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཨ་ལ་ཅི་ཚག་ཧ་རབ་ཤི་ལ་ཟོ་སེ་མ་ཟོ་ང་གོ་ཏ་སེམ་ཆ་མུ་གང་གོ་དོང་ཁ་གོ་གོ་སེ་ཨ་ལ་ཡེ་རོ་ཡ་ཧན་རོ་ཡེན་གང་རོ་རོ་གོ་ཏ་དང་ཤེ་ཚེ་ཟོ་ལ་ང་

ཨ་ལན་དེ་ཡར་ཏི་གཟོ་སང་ཁར་ཟོ་ལ་ནི་གོ་ངར་ཏ་ར་ཆ་ཟོ་རེ་དགའ་ཡང་ར་ཨུ་གོ་ཟིན་ཨ་རོ་ཡེ་ཆོ་ཏ་ནི་ཟགཝ་ལི་ཟོ་ངེ་ཡིན་གོ་ཆོ་སང་ཞན་ནི་ཟོ་ཅིག་ན་ཡང་མ་ཆུ་གོ་ཡ་ཟིན་ཨ་རོ་ཡེ་སབ་དེ་ཆན་ཟོ་སེ་ར་ཡང་ན་ནི་གོ་ཏ་མ་བ་མོ་ཡང་ལ་མོ་ཡང་ར་ཨུ་གོ་ཟིན་ ཨ་རོ་ཡེ་ཆོ་ཏ་ནི་ཟགཝ་ལི་ཟོ་ངེ་ཡིན་གོ་ཆོ་རོ་ཟན་ན་ཅིག་ན་ཡང་མ་ཆུ་གོ་ཡ་ཟིན་

ཨ་ལང་ཡེ་ཅལ་རྒྱ་ཧ་བི་ཟོ་ཏ་ཁུམ་མེ་ཁ་གོ་ཏ་མ་གུན་སོ་ཁ་ཟེ་གུན་ཐ་བི་ཏོང་ན་གོ་ཟིན ཨ་ལ་ཏང་ཇ་ཁ་གོ་ཏ་མ་ཁ་རེ་མ་གོ་ཏ་ང་རེ་རེ་ཟོ་ལང་ཇུ་མ་ཧ་བཅལ་གོ་ཟིན ཨ་ལ་ཡེ་ནང་རྒི་སོ་ཟོ་མ་བྱ་རྒྱང་ལུ་གོ་ཅིང་ཨ་སེ་མ་ཟོ་ཟུ་ངེན་དེ་གོ་གོ་ཟིན ཨ་རོ་ཡེ་ནི་ཡུ་ཏ་ཧ་ཡུ་ཟེ་གན་དུ་དེ་བལ་ཧན་ཇུ་གོ་ན་མ་རེ་ཏི་གོ་ཡང་དེ་ཅན་ཏོང་ཧ་ནི་གོ་ཟིན ཨ་རོ་ཡེ་ནང་རྒི་སོ་ཟོ་མ་བྱ་རྒྱང་ལུ་གོ་ཅིང་ཨ་སེ་མ་ཟོ་ཟུ་ངེན་དེ་གོ་གོ་ཟིན ཨ་རོ་ཡེ་ནམ་ཁ་ཧམ་ཐ་ཟོ་ཅུ་གི་ཡོང་ཧོ་ན་གོ་ང་སྟེ་ཐ་ཟོ་ཅུ་དེན་ཇོ་ཧོ་གོ་གོ་ཟིན ཨ་རོ་ང་བལ་སོང་གོ་ཟོ་ནང་མོ་ཟ་གོ་ཏ་ང་བཞ་གོ་ཟོ་ཐམ་པ་མ་ན་ཧར་ཟ་གོ་ཟིན ཨ་ལ་ཡེ་ང་རེ་རེ་ཟོ་གལ་ང་ཇུ་མ་ཧ་བཅུ་ལ་གོ་ཏ་ནང་རྒི་སུ་ནང་དོ་ཅན་ཁ་རུ་གོ་ཟིན ཨ་རོ་ཅིང་ཨ་སེ་མ་ཟོ་ཟུ་ངེན་དེ་གོ་གོ་ཏ་ངེ་ཡ་ཏ་ཧ་ཡོ་ཟེ་གན་དུ་དེ་བལ་ཧན་ཇོ་ཡ་ཟིན

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཆོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ཨོ་ཤ་ཁལ་ལ་ལོང་ཆེན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན།
1: ཡེ་ཅིམ་ཟ་ཤི་ ཤུགམ་ལ་གོ་བིན་ ཚོར་མུན་གེ་ ཝོར་ཁལ་གོང་ཆིན།
0: དེ་ཚུལ་བདེ་མི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་བར་ ཀྲུང་ཡང་ ཝོར་ཁལ་གོང་ཆིན་ཅེ་ ལེན་ཚན་ན་རྒྱལ་ཐོང་ཤེ་གི། དེ་ཚུལ་བཅིན་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ ཤུགབི་སར་འགྱར་གོང་ཅི།
2: ཁོ་རམ་ ཝོར་ཁལ་ ལོང་ཅིན་གི་ ཤུགབི་ སར་འགྱར་
0: དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ་ར་གདང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ ཟང་ཁུར་ཇི་བཟ་དབ་ནི་ བཟ་པེན་བི་བར་ ཁེལ་ཁར་མེ་ལོང་ལེན་ཚན་ཏོང་རྒྱ་དང་ ཟ་ཉམི་ཉན་ དེ་ཐང་ཟབ་ཏོ་ལེན་ཚན་ཏོང་རྒྱ་ཡན། དེ་ཚུལ་ར་གདང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ ཇབ་ཇི་ལམ་ཏོ་ལེན་ཚན་ཐ་ཏོང་ཤ་རྒྱ་ཡན།
3: ཇིལ ལམ དུན ཁྱ མོ ལམ ནི ཁྱེ ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
4: ཇིལ ལམ དུན ཇོ མོ ཆམ ནི ཁྱེ ལ སན དབ ཤེན ཁན
5: ཇིལ ལམ དུན ཉན མོ ངག གི ཁྱེ ལ སེམ ཁན ཇལ ཁན
6: ཇིལ ལམ དུན
0: དེ ཚོ ལུ ཅེ དང སྐར མ སམ ཅེ ནི

0: ཁྱི ཕྱད མི རིང ཁྱི ཕྱི རིང
1: ཁྱི ཕྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི
2: ཁྱི རིང
0: ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང ཁྱི རིང

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅེ ལ ཡན
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང ཐིང གི ཤུགབི ཡསར་ཇར
2: ཉང ཁ ནམ པ ཆེ ནམ པ དེ མོ ཡན ན དེ་རང་ ནེ ཅར་སི ཅེ དაჭ་བི ཚི ཅུང་ ཨ དང ཅར་སི ཅེ དაგ་བི ཚི ཏུ ཨོར་སི ཅེ དაგ་བི ཚི ཨང་ ཡན ལ ཟ་ཕར་ཝར ཞེལ ཤུནི ཐང དེ ཤུགབི སང་ཇར ལ ཟམ་པར གབ་སི ཤེ
3: རྒྱ་ཡུང་ ཅིན ཆོབ་ཏིན དང དེ ཐང ཚོ ཅིན ཚི ཅིག་ནི ཉིན ནི ཚི ཅིག་སམ ཉིན ཨོར་ པེཇིན དང ཚོ ཁང་ ཨ ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང གི ཅེ ཅིབ ཤུ ཅེ རྒྱ་ཁབ ཅེ ཏུ་ཤེ ཀྲུང དབྱང གི མ་ཏུན ཡུན ལ་ཁང གི ཏུ་ ཤེ ཤི ཅིན ཕིན ཚོང དར ཤིག ནི ཁོང ཤི ལ གཅ ཅིན དང ང ཁོང གི ནང ཅེ དང དོན ཨ ལོང ཅ ཅང གུ ལོ ཇོང ཨ ཝེ རང ནི ཉི ཏུང ཚོར ང ལོ ལེ པི ག ན དེ ཐང ཀྲུང གུ ཅན པི ཨ མང པན ང ཅེ ཤེ པི ག ནང གི དེ ཁབ ཁ ཡིན པི ལོ ཏིན ཅི མ ལང ང ཀྲུང གི ཆ ཅི ཅེ ཆོ ཏིན དང ང དེ ཐང ཕེ ཅི ཅེ ལང ར ཅོ གི དེ རབ སར བི ཆོ ཏིན དང ང དེ ཐང ལེ ཏུན ཅེ ཤེ ཤུ གུ ལག ལན ཐར ཤུ ཤེ དེ ལག ཆ དར པ ལག ཏོང བ དང རམང ཅེ ཅེ ཏིན ཏག ཏོང བ ཤན ཆག ས པ ཉམ ཤིན ར ཏོ ཅི ར ཏོང བ ཅི ཤེ དེ ཆོ ཏིན དང ང དེ ཐང ཤ ཅི ར པི ཚིན ཏོ ཡིན ང ཕེ ཅིན ཏོ ར གན དལག ཏོང གི མག མང ཅེ དེ ཐང ཆ ཚལ མམ ཐ དམ ཐོ ར དང ནི དེ ཐང ཀྲུང གུང ཚུགས ཅན ལ ཐག ཅུལ རང བཞིན ཅེ ཕེ ཅི ཡོང ར གན ལིམ ཤ གི ལེ ཆང གི ཤུར དུ མ ཁོང ཤ ལ ན བ དང ཇོ ལ ཅི དང ཝང ཁུ ཉི ན ཚེ ཅི དེན ཤེ ཤང ལེ ཤི ཅི ཚོང དར ཤི གི ཤི ཅིན ཕིན ཅི དང དོ ན མགམང ཅབ དེ ཐང ན མརིག དར ཅི དང རྒྱ ཁ བར དོ དན ཡོང བི ཚོན དག གལ ཅིན ཤི གི ཡན དང ཚོ ཅིན དང ཇོ ཅི ལ པི ཚན དེ དང ཀྲུང དབྱང གི མག མང ཅེ ཡོད དེ ཐང གན སོང ཤ ཅེ དེར ཧོན ལ ཕེ ཅི ཏོང བི ཐབ ཅི སབ ཅག དེ དེ རབ སར བི ཐོ ཏན དང ཡོད དེ ཐང ཤ བི ཤེ ཤུ ཁ དན ཁལ ཤེ ཁང ཡོད དེ ཐང ཀྲུང གུང ཚུག ཏུན ཤ ཅི ཐབ ཅི དང གོ ཅི གག ཅིན དོ ནེ ཛམ ལང དང ཨ ཇ ཆུན ཅེ ཅེ གེ ཅེ མན ཅི ཤ བ ཤི མ ལག དང ཚོ ཅིན ཅག ཚོ རི གེ དང མན ཅི མ ལག ནར རི གེ ངོན གོ ཚོན ཅན མ ལག མན ཅི གན སོང མ ལག ཅིན ཅག པར གན དལག ཏོང བ དང ཆོབ་ཏིན དང ཨོ་དེ ཐང ཤ་བ་ ཟག་ལ ལོར་ཅི རང་བཞིན ཅེ ཅམ་ཅི ཐོ་ པ་ དང ཤུགས ཡོང ནི ཡར་ཅི ཡོང རུ་ཤི ཡོལ ཤི ཅིན ཕིན ཅི ནན ཅི དང དོན ང ཚེ ཛག ཅུན ཤེ པི ཨོ་དེ ཐང ཀྲུང གོ ནི ཏོར ཉུམ གན ཕན དང ཧ་པི ལག ནི རྡེན ཅེ ཨོ་དེ ཐང ཀྲུང གོ ཤི ཡིན པི ཨོ་དེ ཐང ཏོ ཏམ ཅེ ནི བ དང ནའི མ ངོན གོ ཚོན ཅན ཅེ ནི པ མམ ཅི ཤ་བ་ ཤི ནི པ མམ ཅི གན ཅུལ ཅེ ནག ཅུལ ནི པ མམ ཅི མན ཅི ཁསར ཏུལ ནི པ ཇོམ ཁསོར ཆུང གི ནེབ ཅེ དང གི མག མང མང ཚོགས ཅེ ཉེ རེ བཞིན ཆེ རན རོ བཞིན པའི ཨོ་དེ ཐང རྒྱ མ ཁོ ཉེ རྡིང ངར ཁོ ཐབ དང ཨོ་དེ ཐང གི མང མང ཚོ ཨོར ཇེམ ཐལ དང ཧ་ཏན པི ང ནེམ ཐོ རབ ཤིན ཡོ ལེ ཤི ཅིན ཕིན ཅི དང དོ ནེ ཆོ ཏིན དང ཨོ་དེ ཐང ཤ་བ ཟག ལ ཆོ ཡུང རང བཞིན དང ཨར མ ཅི རང བཞིན ཅེ ནེབ དང པི ངེ པར ཏ ཨོ་དེ ཐང ཁོ ལ ཕེ ཅིག ཏོང བི ཐབ ཅི ལོ ཏིན ཅི རམ ལང ལག ཏར ཤ་གི མགམང ཅེ ཡོད དེ ཐང གན སོང གི སི ཅི སོ སོར འདི རུ ཤེ དེ ཤུག སོ སི ལི ཁེ ཆོ དམ ཚོན པ དང ཆར གུ ལག དམ པི དང སི ཅི ཅིན གུ ལ ལི གི ཅི རིག དྲི སོ གོ ཤ བི ཡིན ཛིག ཅིན ཅི མགམང ཅེ ཡོད དེ ཐང ལ ཐེ པི ཤར ཅིན ལ ངོ ལ སམ ཅི གག ཏོང གི ཤི ཅིན ཕིན ཅི ནན ཅི དང དོ ནི ངོ གོ ནི ཆི ཧོམ ཅུ དང ཆི ནི རྡིན ཅི ཡོད དེ ཐང ཐབ ཅི ཁ ཡིན པི ཆོ ཏིན དང ཡོད དེ ཐང གི རང ཅི རང ཅིན དང ཇོང་ཅི རང་ཅིན ཅེ ལེ་ཏུན ཁག དམ་ཅིན ཤབ་ཚག དང དམ་ཅིན ལགས་པོ་ཤ་གི ཀམང ཡོང ཅེ དེ་ཐང རམ ཅེ ཅེ་ཏན དག ཏོང བ དང ཅེ ཚོ ཡོང ཅེ ཡང དག པི ཨོ དེ་ཐང གར ཏ་བ་ན ཅེ པར ཆ་ཏུན ཤེ དེ ཕ་ནི དམ་ པི ཨོ དེ་ཐང རང་ཟོ དང ཏོ་ཏམ་ཤ་གི